خرابش لی خملا عقوش بدرو کت آنیت آد ایراقیم عاد کوبان از غن خرابش لی خملا خوش بدرو کت آنیت آد ایراقیم عزی دو خودی بگف خرابی تو احبار کاکی دستو هنی کی نواگیش عاشی دو خودو بگه داد که به کاتو کی نگو اهدولی